rengîne Tîrêze xeberdayî welatê bod Hewayê welatê cule beriya bavê bozîne Qasîda xelkê rêwî welçîne Qasîda min û xelkê delal çelê mubareka havîna Pirîske berfê peşke baranê herkîna bayê gerbîne

îro min xewnek dî xewneke re şûtarî min didî dayka min ji min dûr diket min qîr dikir hewar dikir bang dikir min digot dayka min neçe neçe min tenê nehêle min tenê nehêle li vî warî li vî welatî ji xeynî te kesekê min tunîne were dayika min were dayika min were ruh û canê min were dayika min.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين

ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا

خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها

ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله

ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره

تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون.

Roj baş, sibawa bi xêr be. Gudarin aziz, reviye li riya, çayye li çiya. Nexoşe li ser nivina, li bin kera u derziya. U hemu şoferê li ser tekera. U çavê wan li riya, sibawa gişka bi xêr be. Ez Abdullah Mavdullah Koçalım, hevalê minî derhînerê teknîkî îsa koyuncî, em ê heta saet dehan ji we re govend û dîlanê şahiyê lêxin, stranên reqsê em ê ji we re lêxin, ji bo mesajên we edresa me. Di Instagramê de TRT Kurdî Radyo logoya me sorike û her wiha ji bona WhatsAppê numara me 0505184 47 78 de me gaveke din gotina rojda xanimê bi şekir birîbû. Kerem kin, bradavan kin.

deng li dinê ve rojda xanim saata te xoş xuşka me ya gula xerzan gudarin aziz îro roja îneye roja xêrê ye hûn giş di riyan de ne lazim e hûn sedeqeyê rê bidin lazim e em giş bidin ya rast hemû roj rojên xêrê ne lê bi taybetî sebeba înê zêdetir ez ê ji we re hedîseke bêjim qasidê xwedê pêxemberê axir zaman aleyhissalatu vesselam silava xwedê li ser ve gotiye ku ev du xuslet bi mumîna re çê nabin yek pintitî çîkusî destkirtî bûn yanî nedayîn xêr nekirin û ya din jî exlaqê sincê nebaş haşa ev bi mumîna re tunene yanî lazim e ku meriv hem camêr be hem jî xuslet xweş be kerem kin bila koma gel bêje xelîlo

Saat xoş û deng li dinê be stranke radyo rewanê bû neşeşpim û dengvêjê me yê mûşî hozanê me yê mûşî keke minî delîl dîlanar got gotdarên ezîz ferman mesajek şandiye gotiye selam aleykim keko wey aleykim selam serçava îna ve bi xêr be xêr be silamet be weşana ve ser xêrê be ez û emir em diçin nexweşxaneya diranê emir dêşe jêra şewqoyekê lêxe bila kêfa wî xweş be serçava qurban xwedê kefaret ke êşa dirana Di kilaman da jî dengbêj merbek û jî hez nakin dibêjin were serê wî êşa dirana ew qas derdekî mezine xwedê kefareta axireteke bobû. Şahîn mesajşandiye Şahîn Aktürk gotiye ku roj baş, înşallah weşana te herro bi keyf û xweşî derbas ve sahibi qurban ez ji midya de guhdar dikim stranek xweş ji rêzê dirêzê de ji bo temamê şopînerên te dikim serçava Şahîn Maliyeva kerem kin hozan reşo bira şewqoyekê bêje.

0: Saat xoşbe deng li dinê be Koma Dilji Anguhdarên Aziz ji İzmirê Recebe Wanî nivîsandiye gotiye Selam Aleykum, Aleykum ser Selam ser çava Gotiye ina ve bixêr be, roja ve bixêr be Hemun ji me re stranike lêxin Ji bo tamam guhdarên TRT Kurdî radyoya û paşê ji gotiye ku heger Nevzet çiftçî bistirê pir baş dibe û mesajek hatiye li ser navê Zeynep rengînêka mira bekin mesaja deng çi dibêje
1: Roj baş ez Barış Mehmet abim hapsa şırnakı ez gel ki bir yave kırma. Merdine heya şırnakı selava dedeme Mehmet abim.
0: Xude hemu girtiyan jı tengayı xilaske uvan zarokanji. Bira çavlere neminin edi bana zarok edin. Ben xude selamet ya xere bide kerem ki nusa be eme kef xoşe ki buna hemu girtigi habişinin aram serhat ve gotubu put bu potpori bila.

0: Saat xoş Mikhail u Cebrail her roji birayê hevin û bi vê qaydeyê muzîkê çêdikin stranên xweş çêdikin ya rast gudarên ezîz tiştekî pir balkêş bû ji geliyê kotolê mesaj hat ji hêla îranê mesaj hat serdar nivîsandiye gotiye merheba ji li bajarê kotolê îranê dem û çaxê ve xweş bin qurban ser çava strana rewanê deliyê yeman heger tu nebe strana nîgara heso Serdar min emiye reqs û govendê lê rixin serê sibê ka em lê bidin em ê çawa bikin geliyê kotolê cihê kilama Adilbeg Mîrê Miksê ye loma em zanin vê derê û her wiha dînê û dînô mesaj şandiye gotiye ji bo dayîka xwe stranekê dixwazin di rêda li me guhdar dike qurban înşallah em tên destê dayê em ê înşallah stranekê xweş lêxin jê re Doğan Daş gotiye ku selam aleykim ve aleykim selam Doğan emin ser çava u ser sarra roj baş gotiye cillice edin evisin emci bu ekibat TRT Kürdî Radyo'ya destu dile ve sağbın kurban sağbiyan bu havra keyif hoş dibin koma şangal hastiye jibu çar aliyeme kamle ben rejin vekidin çeheye Muhammed Can nevisan diye şoferi ser xeta merdine ka mesajı bedenk çi gotiye
1: Selamu aleykum, keke Abdullah, sabah tab khair, çawa et baş, inşallah az sevina rengin, Muhammed Can, rotasız kaptanım, becerim nasıl ağabey hoşçinin, şırın ağabey, TTP ceza, bir Mehmet Arman, uşa girdiği her tavarı, uşa vade var, inşallah, kudu kalasya ağabey ki, şakı kendimi, şakı otuşmalıyı, gelik sabahsı bu malatağı.
0: Saat xoşbe, xudê hemû girtiya ji tengayiye xilas ke û bi xêr û xweşî destê we ji bigîne hev du, em ê ji we re Xelîl Xemgîn kî lêxin ji ber her tiştî ve diyar û Xelîl Xemgîn nîne.

Vay saat hoş, deng li dine be gudarin aziz îro roja îneye divem hay ji xêr û hesenatan hebin lewre sewab lazimin û wekî din jî qeza bela bi sedeqeyan def dibin sûreya Beqareyê ayeta 195 ez ê ji we re bixwînim Bismillahirrahmanirrahim dibêje ku başiyê bikin qenciyê bikin bêguman bêşek xwedê teala yên ku xêrê dikin xwedê teala ji wan hez dike an jî meriv dikare bêje ku wexta meriv

xêrê neke, jê dûr dikeve, xwedê hefsa meriv bike ji vê meselê û guhdarên ezîz, hêk û heye lazim meriv xêrê bike, bi destê xwe bike ku xêrê jê bibîne, nehêle li hêviya tu kesî, lewre, sedeqehek, rê li ber, hezar qeza û belayî digre, camiye dijî tiştekî xweş re ji xwe ji bav û kalan vir de, sinetê me gişt li ser camêrî û dayînê û mêrxasiyê û îkramkirinê û sifre û nan û embêjin mêvan hewandinê ne, ez ê ji we re Instagrama me bêjim ji bo mesaja hûn binivîsin. Logoya me soruk e, edresa me TRT Kurdî Radyo. Ji bo WhatsApp-ê 0505-784-4778 kerem kin ji bo giyadînê aram tigran bila bêje wexta zeryam nîşan kirin.

di nav nor û gulan da bî apê aram cêta cennet be gudarên ezîz mesajên we li ser heftên dîsa saeta we xweş be gotiya roj baş keke evdilla ez maşallah xelkê bi lîsê norşînê me norşîna mala hezret şoferê tirê me ez niha li batmanê me ev der gelekî germ e silav ji her kesî re stranekê bo her kesî dixwaze xwedê hevalê te bekeke maşallah ora xêrê be helbet daketiye deştê tileketiye cihê germ wexta koçer dibe zivistan pezê xwe dibin wan deran kozan lewra cihê germê re cihê ku meriv havînê lê bisekine zehf nîne lê xwedê silametiyê bide ji eyntabê erhan nivîsandiye gotiye ku birayê min ezîz li nezîpê di girtîgehê daye navê wî mecîd tombake gelek silava jêra dişînim û xecê her dem pismam û jêra lêxin ez ê kêfxweş bibim xwedê destê we bigîne hevdû bi xêr û xweşî hemû girtiyan jî ji dengayya xilas ke beriya wê kekê minî doğan daşt mesajek şandiye gotiye ku kekê hûn dikarin ji me ra lêdînê bînin ser em ê pir kêfxweş bibin lêdînê erê heyran û lêdînê bi hev re elîf biyanî xozan remziya wê bêjin kerem dikin

Saet xoşkeke Davud û Heruha Şerif Ali Guhdarên Aziz mesaja me ya Dawî îro. Gotî Esselam Aleykim, ez ji Eyntabê ve Aleykim Selam, ez ji Eyntabê Mehmet Doruk, ji bo amojna min Zelîxa Doruk û apê min Mahmud Doruk li nizîpê girtiye de hemen girtîgeh da stranekê dixwaze. Mehmet Kurban, ez de işte stranekê lêxim, yeka pir baş İsa Hesen Nofa. Klasîkeke moderne û her wiha di nav edebiyata me, em bêjin muzika me ya gelerî de jî berhemeke berbiçave. Spas dikim ji temamê guhdarara, rehmel miriye ve mala ve hezar carî ava û keke min İsa Koyuncî derhênerê teknîkî mala te ava. Heta roja duşemê van çağam, bimin di nav xêr û xweşiyê de, xêr û bereketa roja înê li ser we be, xatirê ve tevan.

Guhdarên Aziz, îro sisiyê tîrmeha 2026-an roja înê ye. Li TRT Kurdî radyoya de bultena saet 10 dest pê kir. Ez Abdullah Koçal im. Rûsyayê do bişev bi moşek û dronan li Kievê xist. Her yekem 27 kes mirin. Şaredar Vitali Klitschko got, ev heta niha êrişa herî dijwar bû. Trump diyar kir ku Amerika ji bo NATO-ya mesrefekî giran dike lêbelê NATO heman tiştî nake. Got hewce nîne ev têkilî wiha bidome. Îranê ji bo merasîma cinazeyê Ayetullah Ali Hemaneyî Amerika û Israîl hişyar kirin. Da ku tu êrişa li dar nexin. Her wiha di merasîmê de alîkarê serokkomar Cevdet Yılmaz ve Tirkiye temsil bike. Di medyaya civakî de fotografekî îşkenceyê belav bûbû. Artêşa Israîlê qebûl kir ku dîmen rast e. Li Venezuelayê hejmara kesên ku di erdhejê de mirin bû 2595. Çapemeniya Yewnanistanê ji ber tevkariya bi Israîlê re ber tek nîşanda. Gazeteyên Yewnanan dibêjin Israîlê wekî hespê Truwayê em xapandin. Pergala parastina asimanî dideme, ew jî fêleke dine. Saziya sigorteyê ya Fransiyan pêşniyaz kir, da berhemên tutun nefroşin zarokên ku piştî sala 2009 ji dayîk bûne. Wezîrê Bazirganiyê Emer Bolat der heqê têkiliyên Tirkiye û Ewropayê de peyivî wezîr got ji serî 43 berhemên ku em îxlac dikin endamên Yekitiya Ewropayê ji me dikirin. Serokê ragihandinê Burhaneddîn Duran nalet li êrişa Şamê anî û got dixwazin ewlehî û istiqraraka ji nû ve saz dibe têk bibin. Wezareta Karên Derve jî daxuyand ku li hemberî êrişeke wisa menfur cevaba herî xweş yekitî û biratiye. Wezîrê ragihandin û binesaziyê Abdulqadir Uraloglu got ji bo şîrîkatiya korîdorên navneteweyî me bi Misrê re zebtek îmze kir. Wezîrê Karên Navxweyî Mistefa Çiftçî destnîşan kir ku seba civîna NATO-ya bi silametî xilas be 56,288 personel ve bixebitin. Wezîrê Tendirustiyê Kemal Memişoğlu bi direktorê Ewropa yê rêxistina tendirustiyê ya cîhanê re danezana Stenbolê îmze kir. Danezan di erdhejan de wê pergala sihetê xurttir bike. Wezîra Malbatê û Xizmetên Civakî Mahînûr Özdemîr Göktaşê got em dixwazin gencên me fêrî ragihandineke rast bibin. Bi vî şeklî civak jî dê xurt be. Serokatiya ragihandinê li paytextên Xirwatistan û Litvanyayê derheqê NATO-yê de panel saz kirin. Cîgir Seroka Koma AK Partiya Özlem Zengînê diyar kir ku pêşniyaza qanûnên nû dane Serokatiya Meclisê. Efûya Talebên Üniversiteyê jî di nav pêşniyazê de ye.

baroya wanê ji doza rojên qava îşê vekişiya. Wezareta Malbatê û Xizmetên Civakî daxuyanî da. Wezareta got, ger dozê vekin, em ê jî bi awqatên xwe tevlî bin. Em ê di mehkemê de hêla malbatê bernedin, piştgiriya hiqûqî bidomînin. Wezareta Spor û Ciwaniyê îlan kir wê 600 xebatkaran bigire. İxracata Hezîranê bû rekor, Wezareta Bazirganiyê diyar kir ku meha çûyî derfirotûn nêzîkî 25 milyard dolaran bûye. Ji ber ku ehliyet û nasnameyên sexte derdixistin, 31 meriv hatin zeftkirin. Emniyeta Enqere divan sê mehan de agahiyên milyonek û 500 hezar merivan kontrol kirin, 4 hezar kesên sicdar qefaltin. Li Qarabîkê otomobîl ket bin tirê kesekî can da 6 zê zarok 8 meriv jî birîndar bûn. Li Sakarya Xendekê 5 ton û nîv goştê bê etîket hat îmhakirin. Saziya Hewanasiyê diyar kir ku dawiya hefteyê li gelek deverin welêt baran wê bibare. Gudarên aziz, bultena me qediya. Bi xatirê ve.

Gudarên Hêja îro sisiyê tîrmeha 2026 an Roja Înê ye. Di TRT Kurdî Radyoyê de bultena saet 11 dest pê kir. Ez Evdullah Koçal im. Rûsyayê do bişev bi moşek û dronan li Kievê xist. Her yekem 27 kes mirin. Şaredar Vitali Klitschko got, ev heta niha êrişa herî dijwar bû. Trump diyar kir ku Amerika ji bo NATO-ya mesrefekî giran dike, lê belê NATO heman tiştî nake. Got hewce nîne, ev têkilî wiha bidome. Îranê ji bo merasîma cinazeyê Ayetullah Ali Hemaney, Amerika û Israel hişyar kirin. Da ku tu êrişa li dar nexin. Her wiha di merasîmê de alîkarê Serokkomar Cevdet Yılmaz ve Tirkiye temsil bike. Di medyaya civakî de fotografekî îşkenceyê belav bûbû. Artêşa Israîlê qebûl kir ku dîmen rast e. Li Venezuelayê hejmara kesên ku di erdhejê de mirin bû 2595. Çapemeniya Yewnanistanê ji ber tevkariya bi Israîlê re ber tek nîşanda. Gazeteyên Yewnanan dibêjin Israîlê wekî hespê Truwayê em xapandin. Pergala parastina asimanî dideme, ew jî fêleke dine. Saziya sigorteyê ya Fransiyan pêşniyaz kir, da berhemên tutun nefroşin zarokên ku piştî sala 2009 ji dayîk bûne. Wezîrê Bazirganiyê Emer Bolat der heqê têkiliyên Tirkiye û Ewropayê de peyivî. Wezîr got ji serî 43 berhemên ku em îxraç dikin, endamên Yekîtiya Ewropayê ji me dikirin. Serokê ragihandinê Burhan Eddin Duran, nalet li êrişa Şamê anî û got dixwazin ewlehî û istiqrara ku ji nû ve saz dibe têk bibin. Wezareta Karên Derve jî daxuyand ku li hemberî êrişeke wisa menfur, cevaba herî xweş, yekitî û biratiye. Wezîrê ragihandin û binesaziyê Abdulqadir Uraloglu got ji bo şîrîkatiya korîdorên navneteweyî me bi Misrê re zebtek îmza kir. Wezîrê Karên Navxweyî Mistefa Çiftçî destnîşan kir ku seba civîna NATO-ya bi silametî xilas be 56,288 personel ve bixebitin. Wezîrê Tendirustiyê Kemal Memişoğlu bi direktorê Evropa yê rêxistina tendirustiyê ya cîhanê re Danezana Stenbolê îmze kir. Danezan di erdhejan de wê pergala sihetê xurttir bike. Wezîra Malbatê û Xizmetên Civakî Mahînûr Özdemîr Göktaşê got, em dixwazin gencên me fêrî ragihandineke rast bibin. Bi vî şeklî civak jî dê xurt be. Serokatiya ragihandinê li paytextên Xirwatistan û Litvanyayê derheqê NATO-yê de panel saz kirin. Cîgir Seroka Koma AK Partiya Özlem Zengînê diyar kir ku pêşniyaza qanûnê nû dane Serokatiya Meclisê. Efûya Telebên Üniversiteyê jî di nav pêşniyazê de ye. Baroya Wanê ji doza rojên qava îşê vekişiya. Wezareta Malbatê û Xizmetên Civakî daxuyanî da. Wezaretê got, ger dozê vekin, em ê jî bi ewqatên xwe tevlî bin. Em ê di mehkeme de hêla malbatê bernedin, piştgiriya hiqûqî bidomînin. Wezareta Spor û Ciwaniyê îlan kir wê 600 xebatkaran bigire. İxracata Hezîranê bû rekor, Wezareta Bazirganiyê diyar kir ku meha çûyî derfirotûn nêzîkî 25 milyard dolaran bûye. Ji ber ku ehliyet û nasnameyên sexte derdixistin 31 mer

ev hatin zeftkirin. Emniyet Ankara divan semahanda agahiyen milyona ku 500 hazar mervan kontrol kirin, 4 hazar kesin sejdar kafaltın. Li Qarabükê otomobil ket bin tirê kesekî can da 6 zê zarok 8 meriv jî birîndar bûn. Li Sakarya Xendekê 5 ton û nîv goştê bê etîket hat îmhakirin. Saziya Hewanasiyê Diyarkirkû dawiya hefteyê li gelek deverên welêt baran wê bibare. Gudarên aziz, bultena me qediya. Bi xatirê ve.

قدرت کفتاز مفاقا تننا دکری

Gudarên Aziz, îro 3 tîrmeha 2026 roja înê ye. Li TRT Kurdî Radyoyê de bultena saet 3-yan dest pê kir. Ez Abdullah Koçalın. Israîla xwînxwar nehişt zarok avê bibin. Bi dronan êriş kir, zarokekî canda. Fermandar Îranî Emir Xatemî got em ê heyfutola Ayetullah Alî Xamineyî bigirin. Her wiha alîkarê Serokkomar Cevdet Yılmaz wek temsîlkarê Tirkiyê serxweşî da Serokkomar Mesûd Pezeşkiyan. Di medyaya civakî de fotografekî îşkenceyê belav bûbû artêşa Israîlê qebûl kir ku dîmen rastî. Li Venezuelayê hejmara kesên ku derd hecede mirin bû 2595. Çapemeniya Yevnanistanê ji ber tevkariya bi Israîlê re bertek nişanda. Gazeteyên Yevnanan dibêjin Israîlê wekî hespêtir û wê em xapandin. Pergala parastina asîmanî dideme ew jî fêleke dine. Saziya sigortaya ya Fransiyan pêşniyaz kir, da berhemên tutun nefroşin zarokên ku piştî sala 2009 ji dayîk bûne. Wezîrê Bazirganiyê Emer Bolat derheqê têkiliyên Tirkiye û Ewropayê de peyivî. Wezîr got, ji sedê 43 berhemên ku em îxraj dikin, endamên Yekîtiyê Ewropayê ji me dikirin. Serokê ragihandinê Burhaneddîn Duran nalet li êrişa Şamê anî û got dixwazin ewlehî û istiqrareke ji nû ve saz dibe têk bibin. Wezareta karên derve jî daxuyand ku li hemberî êrişeke wisa menfur cewaba herî xweş yekitî û biratiye. Wezîrê ragihandin û binesaziyê Abdulqadir Uraloglu got ji bo şîrîkatiya korîdorên navneteweyî me bi Misrê re zebtek îmze kir. Wezîrê karên navxweyî Mistefa Çiftçî dest nîşan kir ku seba civîna NATO-yê bi silametî xilas be 56,288 personel wê bixebitin.

Wezîrê Tendirustiyê Kemal Memişoglu bi direktora Ewropayê yê rêxistina tendirustiyê ya cîhanê re danezana Stenbolê imze kir. Danezan di erdhejan de wê pergala sihetê xurttir bike. Wezîra Malbatê û Xizmetên Civakî Mahînûr Özdemîr Göktaşê got em dixwazin gencên me fêrî ragihandineke rast bibin. Bi vî şeklî civak jî dê xurt be. Serokatiya ragihandinê li paytextên Xirwatistan û Litvanyayê derheqê NATO-yê de panel saz kirin. Cîgir Seroka Koma AK Partiye Özlem Zenginê Diyarkirkû pêşniyaza qanûnên nû dane Serokatiya Meclisê. Hefûya Telebeyên Üniversiteyan jî di nav pêşniyazê de ye. Baroya Wanê ji doza rojên qeba îşê vekişiya bû Wezareta Malbatê û Xizmetên Civakî daxuyanî da. Wezaretê got gerdozê vekin em ê jî bi ewqatên xwe tevlêbin. Em ê di mehkemê de hêla malbatê bernedin. Piştgiriya hiqûqî bidomînin. Wezareta Spor û Ciwaniyê îlan kir wê 600 xebatkaran bigire. İxracata Hezîranê bû raqor Wezareta Bazirganiyê Diyarkirkû Mehaçûyî derfirotun nêzîkî 25 milyar dolaran bûye. Ji ber ku ehliyet û nasnameyên sexte derdixistin 31 meriv hatin zeftkirin. Emniyeta Enqere divan sê mehanda agahiyên milyonek û 500 hezar merivan kontrol kirin, 4 hezar kesên sucdar qefaltin. Li Qerebikê otomobil ket bin tirê kesekî can da 6 zê zarok 8 meriv jî birîndar bûn. Mehaniyên teqawîdên Seseke û Bakurê ji sedî 17.76 yên karmend û memurên teqawîd jî ji sedî 13.52 ve zêde bin. Bi vê yekê re maaşa herîkê ma memuran derket 17.224 ya memurên teqawîd jî 31.527 lîre ye. Gudarên hêja bultena me qediya. Bi xatirê ve.

Gudarên Aziz îro 3 tîrmeha 2026 roja înê ye. Li TRT Kurdî Radyo'ya da bultena saet 4 dest pê kir. Ez Abdullah Koçalım. İsraila xwînxwar nehişt zarok avê bibin. Bi dronan êriş kir zarokekî canda. Fermandar Îranî Emir Xatemî got em ê heyfutola Ayetullah Ali Xamineyî bigirin. Her wiha alîkarê Serokkomar Cevdet Yılmaz wek temsîlkarê Tirkiye serxweşî da Serokkomar Mesûd Pezeşkiyan. Di medyaya civakî de fotografekî îşkenceyê belav bûbû artêşa Îsraîlê qebûl kir ku dîmen rastî. Li Venezuelayê hejmara kesên ku derd hece de mirin bû 2595. Çapemeniya Yevnanistanê ji ber tevkariya bi Îsraîlê re bertek nîşanda. Gazeteyên Yevnanan dibêjin Îsraîlê wekî hespêtruwayê em xapandin. Pergala parastina asîmanî dideme ew jî fêleke dine. Saziya sigortaya ya Fransiyan pêşniyaz kir da berhemên tutûn nefroşin zarokên ku piştî sala 2009 ji dayîk bûne. Vezîrê Bazirganiyê Emer Bolat derheqê têkiliyên Tirkiye û Ewropayê de peyivî. Wezîr got ji sedê 43 berhemên ku em îxraj dikin, endamên Yekîtiya Ewropayê ji me dikirin. Serokê ragihandinê Burhaneddîn Duran nalet li êrişa Şamê anî û got dixwazin ewlehî û istiqrareke ji nû ve saz dibe têk bibin. Wezareta karên derve jî daxuyand ku li hemberî êrişeke wisa menfur cewaba herî xweş yekitî û biratiye. Wezîrê ragihandin û binesaziya Abdulqadir Uraloglu got ji bo şîrîkatiya korîdorên navneteweyî me bi Misrê re zebtek îmze kir. Wezîrê karên navxweyî Mistefa Çiftçî dest nîşan kir ku seba civîna NATO-yê bi silametî xilas be 56,288 personel wê bixebitin. Wezîrê Tendirustiyê Kemal Memişoglu bi direktora Ewropayê yê rêxistina tendirustiyê ya cîhanê re danezana Stenbolê îmze kir. Danezan di erdhejan de wê pergala sihetê xurttir bike. Wezîra Malbatê û Xizmetên Civakî Mahîn Rezdemîr Göktaşê got em dixwazin gencên me fêrî ragihandineke rast bibin. Bi vî şeklî civak jî dê xurt be. Serokatiya ragihandinê li paytextên Xirwatistan û Litvanyayê derheqê NATO-yê de panel saz kirin. Cîgir Seroka Koma AK Partiye Özlem Zenginê diyar kir ku pêşniyaza qanûnên nû dane Serokatiya Meclisê. Hefûya Telebeyên Üniversiteyan jî di nav pêşniyazê de ye. Baroya Wanê ji doza rojên qeba îşê vekişiya bû Wezareta Malbatê û Xizmetên Civakî daxuyanî da. Wezaretê got gerdozê vekin em ê jî bi ewqatên xwe tevlê bin. Em ê di mehkemê de hêla malbatê bernedin. Piştgiriya hiqûqî bidomînin. Wezareta Spor û Ciwaniyê îlan kir wê 600 xebatkaran bigire. İxracata Hezîranê bû raqor Wezareta Bazirganiyê diyar kir ku meha çûyî derfirotin nêzîkî 25 milyard dolaran bûye. Ji ber ku ehliyet û nasnameyên sexte derdixistin 31 meriv hatin zeftkirin. Emniyeta Enqere divan sê mehanda agahiyên milyonek û 500 hezar merivan kontrol kirin, 4 hezar kesên sucdar qefaltin. Li Qerebükê otomobil ketbin tirê kesekî canda 6 zê zarok 8 meriv jî birîndar bûn. Mehaniyên teqawîdên Seseke û Bakurê ji sedî 17.76 yên karmend û memurên teqawîd jî ji sedî 13.52 wê zêde bin. Bi vê yekê re maaşa herî kêma memuran derket 17.224 ya memurên teqawîd jî 31.527 lîreyan.
Gudarên Hêja Bultena me qediya. Bixatirêve.

min bibeji vî bajarî Ev bajar istixwariya zaroktiya min Mîna kefenekî li pişta min dike Ev bajar hemû bendewariyan bin pê dike Were û min dihû çika dilê xwe de aş bike Tu zanî lê

0: Roniya Evarê dest pê dike. Ji stüdyoyên Diyarbekirin TRT Kurdî Radyoyê Êvar baş û xweş guhdarên delal. Dîsê bi bernameyeke têr û tije em li gel mikrofona TRT Kurdî Radyoyê ne. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Kara Yılan.
1: Nesibe Kurşun.
0: Û derhunerê me teknîkî Ufuktan Akgüneş qederê 2 saeta bi bername Roniya Êvarê bi stran û kilamên ji hev xweştir em ê di rêhevaltiyê were bikin. Bi rastî gava gome vê bername amade kir armanca me ev bû kêfxweşiya we bû. Em dizanim ku kêfxweşiya we jî bi saya strana ye. Ez we zêde nadim seknandin. Pêşiya me bi stranê dest pê bikin di dawiya wê de wê programa me berdewam bike. Rojda bi strana xwe ya xurfanî li ser radyoyê we ye.

0: Beri gohdarên Delal û Hêja Egon niha dengê radyoya xwe vekirine û bername Roniya Êvarê guhdarî dikin hûn tevahî bi xêr hatin, ser sera, ser çavar hatin. Hêdî hêdî em di ber êvarî de diçin ez hêvî me ku roja we bi xweş û geş derbas bûye ji xwe. Armanca me ev e, yanî di dawiya rojê de me bêhn kuhênekê hûn rawestin. Rawestgeha we ya yekem me gotu bi hergav bera frekansên TRT Kurdî radyoyê be. Û ji xwe em dizanin ku her roj hejmara me ya guhdarkirinê zêde dibe. Eleqeyeke mezin û me guhdarî dikim rastî gelekê em bextewarin em spas dikin ji bo vê eleqeya we. Wez ê berê xwe bidim hevala xwe bera ew cî çenêvoka ji we re bêje her wekî din hejmara me jî amade ye û Instagrama me jî amade ye. Newsa xwişka min.
1: Belê amade ye êvara we bi xêr û xweşî ve guhdarên hêja saet hat pêncan. Ji bo gelekan saeta derketime ji kare ji bo hinekan jî destpêka betlaneya hefteye. Dibe ku hûn niha di rêdene, belkî di trafîkê de ne yan jî li malê benda êvarîne. Hêvî dikim kêfa we xweş be, westandina hefteyê me îro li du xwe hişt siheta we xweş.
0: Belê guhdarên Delal?
1: Belê em rûpela xwe Instagramê jî bêjin, TRT Kurdî Radyo, hejmara WhatsApp-ê jî 0501-818-3018.
0: Hele guhdarên Delal û hevala me bihîş xwe hejmara me ya WhatsApp-ê û rûpela me Instagramê her roj ji bo xatirê we hazir û amade ye. Ez dizanim kunekî betlan dîne, ez ê bikim ku hîn bêtir jîndar bibin. Ji bo wê yekê ji wê stran were ser radyoyê, ji dengê Yahya Reşik li ser radyoyê we ye.

0: Belê guhdarê me yên delal, me got saet 5 li derve bine rinka, ronahiya rojê hêdî hêdî diguhere, rengê ezman, jişîn, ber bi zer û sorbûnê ve diçe. Êvara înê di nava hefteyê de wek deriyekê buhişteke biçûk e. Kar qediya, êdî, dem dema malê ye, dem dema malbatê ye, dema pirtûk û çayek an qehweyek bêdeng e.
1: Rastî hevalan gelekî xweş pênase kir, şîrovekir got, Hedi hedi de ber aramiye de diçin ber go ber mağribe ye gele kes de re de ne az bawurum ku iro roja ine ji droj betlane ye hedi hedi de be miharan mali hene ki bina xabar din qahwa awan çay awan ji de çay asr ji gele ta ma we zede az bawurum
0: elbet em xabar din aramiya mala xwa
1: em xabar adin em rasti tişte in gele ge xwa de re da xwazak mi jwan heye az bawurum ku dikarin derfet he imkane eden ge radyo ama bakın her deriş bu aplikasyonu me jer
0: ku vekirin ji
1: ul mali de jimun dikarin me gohdari bakın ser aplikasyona TRT dinle jil gel ve çay ve kahve ha xwa vacibat ha garan de belki de nava gundel ser wan dikana anji de avahi mali de jimun dikarin me gohdari bakın gohdarin de la mername ke brasti taybet lo gora dile ve lo gora ritma dile ve dise blind bke zede bke irome Amade kiriye mijareke geleke hoşa u az bawarım ku zede tirin ji bala we bikşine emel serwe bistagalin li az xwazım ku beri yawe hene ki emdile hoş şabıkın brasti em dikarın dile hoş strana şabıkın ji bawe ke ji we stran waran ser radyoye koma hivrom strana hoya bablisok li ser radyoye we

0: Wekî me got, em dubare bikin, me heftiyek li duxwe heş, tê de şadî hebû, xemgînî hebû, westandin û belkî hinek şikestin hebûn. Çawa ku em dawiya hefteyê malên xwe paqij dikin û toza hefteyê xelas dikin, werin em vî tiştî ji bo hiş û dilê xwe jî bikin. Em vê êvarê hemû rûpelên reş û gewr ên vê hefteyê bigirin. Ji xwe re rûpeleke spî vekin, geman bavêjin, berê xwe bidin aramiya malê.
1: Hele guhdarê nelal wek hevala min ji got îro roja înyê ye ji xwe du roj betlanel benda me ya li gora dilê xwe pîlanê xwe çêkin diyar bikin û nû malbata xwe gund û eşîra xwe hevdû kom bikin herin seyranê xwarin û vexwarina çêkin tevî germahî jî zêde ye ne wisa xwişka min
0: helbet germahî gelekî zêde yê lê bi hevrebûn gelekî xweş e dilê me hênik dike
1: dilê mirov hênik dike yanî van rojê germahiyê de ji xwe pîle li diyarbekir çilî derece xuyanî dike her wekî dinin li antalya 31 e li îzmîr jî 32 li ankara 31 û îstanbûl jî 31 e guhdarên delal me ji bo gom bînin ser bîntêxin bala we de di van rojê germahiyê de hûn dikarin çawa tevgera bikin ji bo ev germahiya di ser we biçe pîsipor dibêjin ku di navbera saet 1 heta çare heta gocidestê ve hat di serî de ego ducanî û her wekî din jî yextiyar rûsipiyê me dibêjin ku bera dernekevin bertavê wan tîrê jî rojê geleke tûntên dibê ji bo ku tendurustiya wan dibe nebaş be her wekî din gociyê hênkayî sîka wê zêde be û nikarin lê rûnên karê xwe têxin navbera miğribe esre wê demê hûn çêkin wê ji bo we baştir be û di vê derê jî xwarin û vexwarinê ko sivik ê rûnê wan ne zêde hûn bixwin ji bo we û laşê we wê baştir be bi rastî gava guham zêde germ dibin em dibêjin ku di ber wê germahiyê de tiştên hîn hênik tên bîrem ew dikarin wek mîna ku şerbetê hênik jî ji xwe re çêkin hinekî dilê xwe hênik bikin vana pêşniyar dikin li hûn û li gora dilê xwe hûn dikarin çi bikin weya bikin guhdarên delal ez zêde pêşniyara nedime û me dîsê guhê xwe bidin stranê wê stran were ser radyoyê
0: avesta bêriya te dikim

Beriya te dikim, beriya te dikim te delalê, beriya te dikim rastî, stranekê guhunekî me hestewar kir guhdarên delal. Me gotûba me kêfa we zêde tirîn mînin ser radyoyê lê, gelek cara ku dibe mere hinekî hestewar jî bibe, bi saya vê stranê guh we beriya kê kiribe, di demeke nêz de ez hêvî dikim ku hûn bigêjin hevdû û dilê xwe hevdû şa bikin êdî stranê guh, rîtma dilê we bilind bike û hevdû re, guhdarî bikin. Ez dibêjim ku her roj hejmara me ji xwe zêdetirîn dibe ew guhdarkirina radyoyê. Em ji bo wê jî geleke serfînazim rastî guhdarên delal. Em dizanim ku li gel vê mikrofonê em ne tenê du kesin, dengê me belav dibe li çar aliyên welatê me, eleqeyeke mezin jî li ser me heye. Em dizanin gava gom vê yekîtiye dizanibin hîn bê

0: Tip kep xoşiyek em mezin em li gel vê mikrofonê disekinin û ji bo xatirê we jî bername brastî amade dikin. Ez dixwazim dîsê hevala me hejmara me ya wasabê û rûpela me ya Instagramê bi were parve bike.
1: Serçava. Rûpela Instagramê TRT Kurdî Radyo hejmara WhatsAppê 0501 818 3018.
0: Belê guhdarên delal û hevala me bî 0501 818 3018 hejmara me ya WhatsAppê. Em li benda peyamê we ne. Rastî berî gubername dest pê bike, gelek peyam hene. Mijna wan neqan dizî hevok hevok wan peyamana bixwînim. Gotiye êvar baş xwişka Nesrîn. Ez Mükrem Çelebî li Agirê, li Agiriyê we guhdarî dikim. Stranekê şahê bedo dixwazim ser sera ser çava. Ew em silavê germ ji vê derê heta Agiriyê ji çaraliyên welatê xwe re dişînin. Ji xwe wê stran were ser radyoyê.
1: Bele, binevş cizîrê dibêje kawere.

0: Îro em ê behsa tiştekî wisa bikin ku li her derê li ber çavê me ye, lê dibe ku tu carî me bi vî çavî lê nenerîbe. Em ê behsa rengan bikin. Gelo rengî çine, tenê boyaxek an ronahiyeke ku li ber çavê me dixe. An jî zimanê ve şartî ye rih, hiş û dîroka me ye.
1: Rastî jî wisa yerim dikarim bêjim ku ji hilbijartinê me heta ku hêstên me tesîrên geleke mezin didi ser me. Ew jî renge ve kevala min gotî ro me li ser û cure rengan bisekinin. Em ê di vê bernamê de belkî gowûndî demeke dijwarî derbas dibin. Dibe ku hûn tarî li derva dinerin lê teqez. Îro em ê behsa rengên wisa xweş bikin ku hîn bi nerîneke din cudatir, rengîntir li dinyê binerin. Em ê li ser wê bisekinin û em dixwazim hûn jî ji me re peyama binivîsînin. Bi rastî ez dixwazim vê pirsê bêjim. Hûn herî zêde ji kîjan rengî, ji kîjan lewnî hez dikin guhdarên delal. Yanî dibêjim ku mirov ji kîjan rengî zêdetirîn hez bike bandorê wê alî derûniyê de jî li ser mev heye. Em ê ji xwe hêdî hêdî wê mijarê vekin û merhele merhele me li ser wê bipeyivin lê me xwest ku em piçekî wisa yanî piçûçekî pênase bikin.
0: Bele, em ê bicur bicur vekin wek te got bê lê kam dibinerin bê zanyar çi dibêjin ji bo renga.
1: Ji xwe zanyar jî her wekî din alî derûniyê de yanî di tevahiyên de jiyana me bandorên mezin de di ser me. Dihêlin ku hîn cana xwe baş hîs bikin, canan jî em wisa gotmin tesîran gewlê me dikeve.
0: Helbet, em hatta nezikî tasavvufê jî bibin. Ka der kîjan rengî di tasavvufê de çi wate ye?
1: Belê havalê guhdarên delal rastî we hevala min jî got bi qonaq qonaq em ê li ser wê bisekinin lê em we zêde nadin sekinandin jî ji xwe armanca bername me kêfxweşiya we ye ji bo wê yekê jî wê stran bibin rê hevalê we. Strana Hozan Haytaç Dilber Gül Çandî li ser radyoyê we ye.

0: Bele guhdarê me yên dilovan. Me got îro mijara me rengin. Kambinerin zanyar ji bo renga çi dibêjin? Dibêjin zanyar dibêjin rastiye de rengi tünene. Me jiye me cihanê ji bo me boyak dike. Psikolog dibêjin hinek reng tansiyona me radikin, hinek iştahê digirin û hinek jî diltengiye belav dikin. Zanyarên tasavvuf û arifên me jî dibêjin her reng mifteya deriyekî ruhiye ji zer heta şîn rêwîtiya dilê mirov e. Heta dawiya bernameyê em ê bi hev re guh bidin vî zimanê bêdeng. Kerem bikin em dest pê bikin.
1: Belê guhdarên delal wek hevana me jî pênasekin yani li gor gozanî zanista dibêjin ji xwe tiştekî yani di xwezayê de tiştekî bi navê reng tune ye. Tiştê ku em dibêjin reng encama ronahiya ku ji ser tiştan vedigere û ji aliyên çav û mejiyê me digihêje hev dibe ew dibe reng yani wisa gom nîşan didin. Tevahî ev rengê gom dibêjin û ev keske ev şîne her wekî din spî ye. Dibêjin ku ev tune ye gava go ew ronahî encama mejî û ez bawerim ku çav di hevdû di navbera wan de digihêjin me ew jî dibe reng.
0: Belê ji xwe me hêdihêdî vekin em ê binerin ka madem reng tune yî em çawa wî rengî dibînin. Pênase bikin hêdî
1: pênase
0: zimanê zanista helbet.
1: Ji zimanê wan em ê pênase bikin lê ez dixwazim ku peyamê me jî zêde ne wisa xwişka min e hinekî berê xwe bidin wan jî bi rastî dor zêde ye.
0: Belê serhat da silavê xwe şandiye. Em jî dibêjin ser sera ser çava.
1: Ser sera ser çava ye ku me guhdarî dikin û niha dengê radyoyê xwe vekirine silavê germ ji stüdyoyên Diyarbekirê em ji we re dişînin. Stran wê were ser radyoyê me mararat dibêje sêva sor.

0: Beli gohdarin heja bername me bi hemû delaliya xwe bi strana rêhevaltiyê bi were dike birastî a min ser mijareke got jiyana wê rengîntir bike me gotu bû îro am li ser zimanên renga disekinin wan pêv çûbûn ji xwemû hevala me beriyana bi çend kêriye me gotu bû li gor zaniyara zanista lêkolînê wan dibêjin ku reng tune ye ew dibe di navbera mejî û çav de peymanek hatiye destnîşan kirin ew ji gava derdikeve holê jê re dibêjin reng lê êguana me guhdarî dikin wê bibêjin ku nesrînê û nesîbe behsa çi dikin Ana me li derdorê dinerin, germahiya havînî hemû xwe zab ji bi zêrî hatiye xemilandin ji xwe şînkayeya biharî hebû em dizanin ku beryana bi mehekî tevahî bi zer hatiye xemilandin û ji me re dibêjin çi lê em jî binê wê xêz dikir em dibêjin ku guhdarên delal em nabêjin veya ê zanyar ji me re dibêjin ewsa ye
1: belê
0: em berdewam bikin
1: belê zanyar dibêjin dema ronahî li tiştên dora me dixe hinek jî di nava wî tiştê de winda dibe hinek jî Hinek jê jî li çavên me vedigere, çavên me wî sinyalî dişîne, me jiyê me, me jî jî dibêje, ev sore, ev şîne, an jî ev keske.
0: Hele gohdanên delal, yani em dibêjin ku gava go em bifikirin, dünya renk tê tune be wisa go tarî tê xuyanî kirin. Ji bo di wê tarî tê em wenda nebin, em dibêjin ku yani ew reng hene, kêfa me jiyîn bêtir pê zêdetirîn tê, yani rengê di jiyana we de her gav pişîn bin, her gav jîndar bin û bihêlin ku wan jî bi wan Şa bibin. Ez we zêde nedim sekinandin dîsê em ê du strana bikin rêhevalê we. Pêşî Rewşan Çelîker bi strana xwe ya Hîzanê di dawî de jî rojbîn kizil dibêje ax dilê min.

0: Ya rastî guhdarî neja nihana ye bîra min, yani ez bêjim yekî digot. Reng dengê cîhanê yê bêdengê. Yani tiştên li dora me bi rêya rengên xwe bi me re diaxivin. Sêvek bi rengê xwe yê sor dibêje ez gihîştî me. An jî hejîrek bi rengê xwe xwe nîşanî me dide. Esman bi şîniya xwe dibêje ez aram im. Yani tiştê li derî dorê me bi rengê xwe bi me re dipeyivin.
1: Bi rastî jî wisa yanî gava got di nav civakekê de jî em diçin em di wan di rengana dizanin ku di hêç kîjan hêstî de ne. Gelek di çanda me de jî mîna ku di şînê de tevahî reş li xwe dikin, her wekî din di kêf û şahî demê bi cur bi cur ser wê bisekinin. Mixwest ku zinekî bêtirîn balê bikişînim ser wê, yanî di wê demê de hêstên me jî di wan cilûberga bi saya wan renga jî bi rastî got em xwe nîşan didin.
0: Her bi tu wekî te got ji ber ku bi hinişê xwe de em zanin reng tesîra gelekî mezin li ser hestiyarê me dikin.
1: Ji xwe ya wisa ye, ez dikarim dîsê mînakekê bidim, hevala min li gor lewna li gora renga hestên wê derdiket holê. Yanî mîna ku di gor lewnê got li gora dilê xwe ez li xwe kim, ê got têr baş ez li xwe kim, ez hîn bêtir xwe baş hîz dikim. Carna li ser mişî çê dibe gava got ê min jî gelkî ji tiştên rengîn hez dikim. Gava gu ez li xwe dikim li ser derûniya min jî dihêlek û kêfa min hîn bêtir pê zêde bibe.
0: Rast rast wek tu dibêje gewlê me wê demê çawa bi destê me diçî wî rengê wî cilî.
1: Yanî ez ew jî tesîreke gelekê mezin e heta got ji dest ma hate min xwe ji tiştên tarî dûr bixin reşî lewnekî gelekê wisa bi asalete xwe şelî. Tiştên wisa guhîn bi rewşî her wekî din sor zêdetirîn bala mirov dikişîne dilê mirev rehet dike rastî.
0: Wekî te got her tiştê ku ciyekî wê heye.
1: Ji xwe ciyekî wê heye lê em go ez reng tiştên go bi renga. Ez zêdetirîn hez dikim rengîn zêdetirîn hez dikim ûn û gora dilê xwe ûn çi hez dikin ûn maftarin ûn kîcanî li xwe kin mişt tenê pêşniyar da.
0: Yekam ji rastî ji guhdarî xwe jî bipirsin ew rengekî herî ji zêde jê hez dikin kîjanî û ji bo çi ye?
1: Belê guhdarên delal dengê hevala me hat ve got kîjan rengê ûn zêdetirîn em ê ji hevdûra jî bêjin lê pêşî em stranan guhdar bikin di dawiya wê de em ê jî bibersivînin vê mijarî wê du stran werin ser radyoyê pêşî arî jan wê bibêje baran di dawî de jî zîlan nar dibêje aylê lê esmerî.

Herete Kurdî Radyo.

0: Meli Guhdarên Delal, bernameba bi hemû Delal Yaxal ser frekansên TRT Kurdî radyoyê bi awayeke zindî ji stüdyoyên Diyarbekirê berdewam dike. Bi rastî me gotibû îro mê jiyana wê dibe ku hinekî diber wisa got di reşayê diçe mê rengîntir bikin îro mijara me ji xwe rengin û am li ser renga disekinin lêberiya got em stranê bînin ser radyoyê. Hevala min nesîbe got ku di jiyana xwe de herî zêde û ji kîjan lewnî ji kîjan rengî hez dikin û sedema wê çi ye me ji we pirsî ez ê bibersivînim pêşî. Emê zêdetirîn di jiyanê de ez ji lewnê ji rengê şîn zêde hez dikim binefşî jî heye. Bi rastî te gotibû çima gava got ez tiştekî şîn mêze dikim hîn bêtir bîna min fire dibe. Ew ezmanê şîn ne serî heye û ne binî heye dihêle ku zaroktiya min jî têbîna min tiştên hênik zêdetirîn têbîna min şînkayî xweza ji ber wêyekê şîn dihêle ku zêde ez aram bibim bîna min fire dike. Ez bawerim ku ji bo wê yekê belkî got ez zêdetirîn jî hez dikim ez jî hemam pirsên ji te dikim gelo tişkîjan lewnî zêdetirîn hez dike û çima?
1: Belê rastî wekî te got şîn gelekî dilê merev aram dike. Ev tesirek civakî rastî jî. Wekî dî jî ez pirsa te bibersivînim.
0: Gelek merev dikim tecmira ne got, sürprîz e.
1: Belê min ne got, yani ez niha bêjim rastî sê rengê sereke ez jê hez dikim heye.

0: Ez bawerim nişanaya jiyanê reng heke tunebûye dünya wê bibûye wek fîlmekî reş û spî. Reng nasnameya xwezayê ye. Xweda hunera xwe bi riya renga nîşan dide. Di nava jiyana me ya rojane de em dinerin reng li her dereye. Wexta em derdikevin derve, trafik bi sê renga rêkûpêk tê. Em şewqa sor de disekinin ya zerde amadehiya xwe dikin ya kesk de jî em derbas dibin. Ev jî nîşan dide ku reng xwediyê temsîleke ye, remzeke ye.
1: Xwe me di serî te jî gotûbû, hevalê em te jî xweş pêna sekir bi rastî jî wisa ye. Jiyana me ê tiştên gobrêk û pêk dikin rengin di gelek wara de jî bandora wan li ser tişta ye ji xwarin û vexwarinê bigire heta ku gewlê me me gotûbû tesîreke mezin dide. Em ê wê mijarê jî vekin lê bi rastî ez dixwazim veya jî bi were parvekim. Yan dibe ku jiyan ji xwe tu carî li gora dilê me derbas nebe lê wî rengê di nava dilê we de ew hevrenga tu carî ji xwe neqetînin hûn wenda nekin. Her gav go ji bo başiyekê tiştekî lê bigerin û hûn ji bo xwe wê başiyê bibînin. Ji der dorê ji gelekê qîma nekin. Gava go mere ji der dorê ji qîma dike di hêlo ku tevahî reşayî jî xwe bigîn ji me re. Lê ez bawerim ku bi tiştê ku di destê me tê em dikarin jiyana xwe jî bi renga bixemilînin û em ê guhê xwe bidin stranê. Beriya wê guhdarekî me ya taybete ye ji Diyarbekirê Keke Sidik. Silavê germ em jê re dişînin û strana dirêzê de jî em ê diyariyê wî bikin. Koma civan stranaxwe ya ava çemê pasûr li ser radyoyê we ye.

0: Belê guhdarên delal bername me hemû delaliya xwe berdewam dike carnan carnan stranên ser radyoya we û car canan jî gotûbêja me ya guherî got ji bo we xweş me diyar kiriye ji xwe mijara me renge me gotûbû li gora dilê me yem li ser wê disekinin lê ez dixwazim vê lêzêde bikim li gorî psîkologa dibêjim ku reng nikarin tevgera mirovan bi tevahî diyar bike lê bandoreke li ser ruhê mirova jî dikare bide yanî ji xwaringeha bikin heta nexweşxeya na her wekî din li malê me de di avahiyên kar de jî reng li gor deroniya ku bandorê dide ser laşê me tên boyax kirin hinek em ê wê vekin nêwsa xwişka me gotû bandoreke mezin dide li xwaringeh mîna ku tevahî rengên sor pirtiqalî tên xemilandin ew dibêje dihêle ku hîn bêtir xwarin were bîra mirov
1: Yani vakit de got bir spor var ya da bejim. Yani da bejim cihana bazirganiye de rengi pırtıkali ve peyam edildi bin hişeme. Ev der arzane u jibo berika veye. Şirketin mezin en frotine vi rengi hildibijerin jiber ku de hişe mirovande hesteke u saçe edike. Meriv de beje ev mal ne pırbuhaye u ezdikarım bikirim. Ezdikarım bir gece bitişti. Yani kavet.

0: tamı digeje.
1: Yani gava goşxu em lê mêze dikin gelek tiştî bi rastî wisa hatiye avakirin. Gava got nexweşxane ji mîna ku rengên wisa ye her wekî din xwaringeh me gotû di trafîkê de bigire li tevahiya jiyana me bandorên mezin dide û em xalxal li ser disekinin. Lê gelek peyvê me sohbetê me ez bawerim ku dibîrin jî.
0: Merev kar vê jî lê zêde bikir rengê sor û pirtiqalî. Tesîra wê meriv dikşînin xwe rastî.
1: Ji xwe wisa yani dibêje bera sor be pênc kuruşê wê jî zêde be. Em dibêjin ku bera de her der ne sor be lê gava got sor ji cihê sor lê hebe jî rengekî wisa asîle gelek xweş e.
0: Gelek xweş kir.
1: Lazim ku mere geleke wêrek be koç bo wî rengî bi cesaret ve wî rengî li xwe ke. Xwe bi xemlîne. Li her kesî jî me ye ne wisa ye.
0: Rastî, rastî. Yani meriv li xwe bikir rastî jî.
1: Rastî em dibêjin ku min nayê zêdetirîn çima ez es merim.
0: Ez bawerim gelekî li tetê.
1: Sor zêde li min nayê. Ez dibêjin ku spî zêdetirîn li tetê. Esmera spî tê, il gewra jî sor tê. Dibê wisa dibêjin.
0: Allah yani gerek bu saat beşin de ez bawerim ve sor gelekir tabi.
1: Spaz dikim av delaliye de emej gudare khoji re beşin ego esmer lazım ku kijan levni zede trin lkhoken yan ji goye gevrik bin lazım kijan levni lkhoken em benda bersi va wana am wazede neden seknandın dise ve sitran vare ser radyoyi Hozan Hamid beşe ere yara müntü yara.

0: Bele guhdarî meyên aziz, Nesrin Biskad got rengên herî zêde ez jê hez dikim yek jiwan mor yani binevşiye. Kam binerin bi spor ji bo vî rengî çi dibêjin. Binevşî yani mor di fizikê de li ser sînorê ronahiyê ye. Frekansa wê pir bilind e. Loma di cih ci di mejiyê me de cihê huneriyê hişyar dike. Nivîskar û hunermend ji bo ku ramanên kûr derxin pir caran hawirdora xwe bi mor yani bi rengê binevşî dixemilînin. Û Nesrin ka tu ji me re bêje di Tûrkiyê de çi heye ji bo rengê mor?
1: Alî zanistiye gotê mizgava got bîna min fire dike. Yani wek mîna ku ew jî şîn e, di hêla ku hîn bêtir ez xwe baş hîz bikim ji bo wê yekê jî ew lewnê bi rastî binevşî hîn bêtir bîna min fire dike dibe ku ji bo wî hayûbe û her wekî din jî dibêje tê ser wateya hilberînê jî ji xwe te jî got tanî ser ziman û ji bo afirandinê jî di demê berê de ego wisa ew wênekeş çê dikirin ji bo wê jî zêdetirîn bala wan dikşand ew rengê mor rengekî veşartiye bi rastî geleke bi qedr û bi qîmet e gava got bi kar tanîn dibe ku hîn bêtir got eleqeyeke zêde bal diçû ser wan tiştanê nûsa jî
0: bele wekî te got remza afirandinê bû
1: ji bo wisa ye em ne ji bo ku belkî ez dibêjim ku yam di serî de ji gohîn di hêla ku bîna min fire bibe di hêla ku aram xwe hîs bikim ji bo wê yekî ez zêdetirîn mor hez dikim lê te bibêje nesrîne tiştekî te yê morê qet tune ye Ez gelek jî hez dikim gava ku ez mêze dikim lê di malê de di cildanka min de di garderoba min de tiştekî mor tune ye.
0: Yani rastî wekî te got her reng gelekî xweşikin lê hinek reng yani meriv hîn zêdetir nezikî xwe hîs dike.
1: Ji bo wisa yani gava ku ez dibînim bîna min fire dibe her wekî din ku di hêla ku ez aram bibim dibe ku ew jî ji bo wî hawî wek mîna ku şîn lê te jî got te gelek xweş got her reng di hêla ku hîn bêtir em ciwantir mêze bikin jiyanê ji bo jiyaneke xweş û rengîntir jî bera rengê jiyana we tu carî netevin û me guhê xwe bidin stranê beşer şahîm strana xwe ya ay dîlberê li ser radyoyê we ye

0: Bele guhdarin heja, me ji alî erênî qala renga kir, lê kamilerin tesîra renga ne erênî çawa ye. Dibêjim dewletek ji bo ku mirovan ji çixarî sar bike lêkolîneke dike û rengê herî nexweşik ê cîhanê dibîne. Rengekî navbera kesk û qehweyî ye, wekî heriyê ye. Qutîkên cixaran bi vî rengî çêdikin ji bo ku daxwaza mirovan bişke. Yanî reng her car ne ji bo xwestine, carna ji bo devjiberdanê jî tiştekî gelekî biheze.
1: Xwûsa em li tevahî li ser tiştên ku erênî sekinî ye ku kêfa me tîne, me coş dike, me baş dike, me xweş dike lê ev jî tiştekî gelekê balkêşe birastî. Ji bo ji gelek tiştan veqetin lazim ku lewr mandoreke mezin dide ser laşê me, derûniya me, ji bo vê yekê jî bi rastî tiştekî gelekê bi rastere rast hatiye bikaranîn.
0: Bele, wek me got çawa hinek reng me dikişînin xwe, hinek reng jî hene me ji xwe dûr dixin.
1: Bi rastî gava guhez difikirim kîjan lewn, kîjan reng me ji xwe dûr dixe, xofê dixe dilê me, hinek jî dibe ku mene ji wan di tirsê jî. Reş, ez gelekî jî hez dikim, lê gelek cara ez jî dûr jî dikevim.
0: Rast, me kam em bistek di binerin reş ji li gorî tasavvuf et e çuwa te
1: yi. Em
0: jibir nekin reş. Em qala keski bidken.
1: Keski şey tiştekî xoş e, qaza ye.
0: Ji bo keski jî ez bejim nehaw jî em berê xo bidin bispora. Yani em guh bidin xo bese.
1: Rastî jî wisa, ji xo bihna me fred kep tevahî tekiliyan li ser jiyanê xwezayê jî zêde heye.
0: Yani wek tu dibêje ez jî yani ji mir jî warê te rastî ez dibêjim kesk rengê xweza û jiyanê ye. Yani wexta rastî jî merev dikeve ciyekî keskayî stresa merev kêm dibe û bala merev jî zêde dike. Û ez dibêjim heta nerîna yani ferca wêneyekî kesk jî dilê merev rehet dike gelekî.
1: Xwe dibêjim ku şîfaya xwezayê a herî mezin nîşaneya wê lewneyê kesk e. Gava go bihar tê bîna me hîn bêtir fire dibe. Çima der û dor deşt û zozan tevahî bi kesk. Bi gul û sosinên wisa bi lewnê kes tê xemilandin, ew jî bihîna me hîn bêtir zêde fireh dike.
0: Yani wek te got biharê her der dibe keskayî û rastî merev nexwaze li ciyê xwe bisekine.
1: Hîn bêtir ew kêfa dilê merev jî pê re zêde dibe li ser derûniya me, yani tesîra herî bilind em bawerim ku belkî kesk zêdetirîn dihêle.
0: Ez jî warê bawerim.
1: Belê guhdarên delal îro mijara me reng e û li gora dilê xwe û dilê we em li ser dişitexilin, lê wê stran were ser radyoyê. Xeyr û Abaz dibêje barana şevê.

0: Berê guhdarên Delal îrojîm hatin dawiya wextê gojmer hatiye veqetandin. Ez pêşkeşmana we Nesrîn Karayîlan.
1: Nesibe Kurşun.
0: U derhunerê me teknîkî ufuktan Akgüneş jere jî gelekê spas wê bername me bi stinana berfîn Aktay Keçika Nisêbînê. Bê dawî.
1: Êvar baş.
0: Êvar baş.

0: Eber ab xir, îro sê tirmehê roja înê saet heft nûçeyên êvarê dest pê kirin, em ê li rojê vê binêrin, hem li welatê me, hem jî li dinyayê hadîse û hewadîsên çawa çêbûn. Geşedan û rûdanên îro çine, em ê lê binêrin û bînin ser ekranê lê pêşî. Çend nûçeyên ku derketine pêş reîsê cumhur Recep Tayyip Erdoğan îro xeber da, behsa Tirkiye bê terör kir û wa got, meseleya terörê wê bi temamî safî bibe. Mesajên Erdoğan, gotinên Erdoğan çi bûn, em ê lê binêrin. Ji bo Ayetullah Ali Hamenei merasima cenazeyê tê kirin li Tehrana Îranê temaşevan nêja di 28 sibatê de di êrişa ewil a Amerîkayê de hat bû kuştin Hamenei û merasim jî tên kirin hem di merasimê de rewşa Davutçiyê hem jî müzakireyên dirabera her du aliyan da çiye alîkarê Serokkomar Cevdet Yılmaz jî li Tehranê ye em ê lê binêrin û rewşa Davî bînin ser ekranê. Zema bi milyonan karmend û teqabîdan a meha tîrmehê diyar bû, teqabîdên SSK û Bakurê wê ji sedî 17.76 û zema karmend û teqabîdên karmendiyê jî ji sedî 13.52 em bêjin wê zem bistînin meha pêşiya me çiye reqemên dawî em ê lê binêrin û bînin ser ekranê. Ji ber germaziyê de asfalta li ser rê heliya germekî heqeten zêde ya ajûkar nikarin bi rehetî wesaîtên xwe bajon kesên ku bi peyatî diçûn jî gelek tengasî kişandin tesîra havînê çi ye temaşevan nêja li şehr û bajarên me em ê ji we re bêjin û bînin ser ekranê yên ku niha li ber televîzyonên xwe ne û li ber radyoyê goyên we li me ne kerem kin nûçeyên êvarê dest pê dikin. Bi siyasetê em dest pê bikin, Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan got em dixwazim ku pirsgirêka terörê çareser bikin û deriyên Tirkiye mezin û xurt vekin. Destnîşan kir ku Tirkiye bê terör ji sporê heta istihdamê, ji turîzmê heta bazirganiyê, ticaretê tesir li gelek sektoran dike. Erdoğan di pêncemîn hedîtina ekosîstema çandiniyê ya Banka Ziraatê de axivî.
1: Cumhur İttifakı olarak
2: İttifaka meya cumhur bi piştevanî pêvajoya Tirkiye bê terör dimeşîne. Bi saya vê pêvajoyê pirsgirêka terorê wê çareser bibe ku mesrefa wê $2 trilyon bû û deriyên Tirkiye mezin û xurt wê vebin.
3: Got em dixwazin pirsgirêka terorê çareser bikin. Destnîşan kir ku Tirkiye bê terör projeyeke xêrî ye û her ku diçe qîmeta wê tê fehmkirin.
2: Her ku diçe tê fehmkirin ku ev pêvajo çi qas bi xêr e. Binêrin sê rojberiya niha li heqariyê pêşbaziyên sporeke manedar hatin kirin. Fînalên Liga Superên Gulaşê yên sala 2025 û 2026 li sirûşteke bêhempa a newala Cennet û Cehennemê hatin kirin. 200 sporvanên me li quntara ciyayê Ciloyê di raqima 3000 metreyî de derketin ser minderî. Wextekî siyareşa terorê li ser van ciyan bû, lê niha ev der bi spor û turîzmê bi faaliyetên rengîn xwe nîşan didin. Bi saya ewlehiyê pêvajo ji sporê heta îstihdamê ji turîzmê heta bazirganiyê tesîr li hemû sektoran kiriye ku pêvajo gihî serî wê çaxê feydeya wê esil wê xuya bike.
3: Erdoğan İstanbul'da pencemin hevdîtina ekosistema çandiniyê ya Banka Ziraatê de axivî. Gotkub saya Türkiye bê terör çandinî û heywandariya Türkiye'yi ve peş bikeve.

0: ku meseleya terorê bi temamî hat çareserkirin, gelê mewê qezenca mezin di sektora çandinî û heywandariyê de bike. Ciyayên mewê xweştir bin, deştên mewê bi bereket bibin, zozanên mewê rengîn bin, cemên mewê bi coş biherikin. Bereketa zeviyên mewê înşale zêde be, ji ber metirsiya ewlehiyê heywandarî dek çûbû û wêj nûve were ser hemdê xwe. Gulherêmê aramî berbelav bû 86 milyon welatiyên me wê tesîra wê li hemû bajarên me hîs bikin. Bi îzna Xwedê bi saya vê pêvajoyê aboriya mewê xurttir bibe, hilberîna mewê zêde bibe, biratiya mewê saxlemtir bibe.
1: Wezîrê karên navxweyî Mustafa Çiftçî got Tirkiye prangayên li pêş xwe yek bi yek şikandine. Ji bo hedefa Tirkiye bê terör jî wiha got, hukûka biratiyê wê saxlemtir bibe. Wezîr Çiftçî li Bayburtê axivî û behsa vîzyona sê sala Tirkiye kir.
2: Bu ebedî vatandaki kardeşlik
0: hukuka biratiyê ya welatê ebedî wê saxlemtir be. Yekitiya me û siberoja me wê li ser hîmên saxlemtir ava bibe.
2: Yükselecektir.
3: Bi van vegotinan hedefa Tirkiye bê terör nirxand. Got, êdî tu hêz nikare meşa Tirkiye bi deseknandin.
2: Tirkiye kendisine biçilen dar kalıplar.
0: Türkiye'ye kalbin denk tünekirine, prangayın li peşkhe yek bi yek şken andine. Lehemberi vesayeti, hevlen derbeyi, rehistinin terörü, dorpeçkirine aburi u fişara kurevi, iradeya gelli serkhe maye.
2: Sıkılara karşı millet iradesi dimdik ayakta kalmıştır.
3: Vezîrê karên navxweyî Mustafa Çiftçî li Bayburtê di bernameya AK Partiye daxivî. Got ku bi vîzyona sesala Tirkiyeyê îdeala Tirkiye ya mezin oxurt wê pêk were.
2: Tirkiye 100 yılı sadece ekonomik hedeflerin
0: Sed sala Tirkiye'ye nebtene navi hedefin aburi, projeyin peşketini yan jigavin teknolojike. Ev iddiayeke mezin aşaristaniyeye ku devleta xurt ligel gelê xurt dimeşe. Aramî, merhamet û biratî ji bo hemû mirovayê dibe hêviyek.
2: Büyük bir medeniyet iddiasıdır.
1: Ali Karî Serokê Herêma Kurdistana Iraqê Kuba Talabanî hat Enqerê. Talabanî bi Wezîrê Karên Derve Hakan Fidan re civiya. Wezîrê Karên Derve Hakan Fidan Talabanî li Enqereyê kirmêvan Fidan û Talabanî li ser meseleyên herêmî xeber dan. Beriya çend rojan Serokê Mîtê İbrahim Kalın çûbû Iraqê Kalın li Silêymaniyê bi Serokê Yenekê Bafil Talabanî re civiya bû. Kuba Talabanî jî li wê civînê hazir bû. Wezîrê Karên Derve Hakan Fidan derbarê müeyyîdeyên Katsayê de xeber da axivî Fidan got Serok Omer Erdogan û Serok Trump dixwazin müeyyîde werin rakirin. Biyamin wê piştî rakirina müeyyîdeyên Katsayê qedexeya firotina F-35-an jî were rakirin. Wezîr Fidan wiha dewam kir Serok Trump li ser daweta vexwendina Serok Omer Erdogan dê were civînê hefta pêşiya me li Enqereyê ev yek jî gelek girîng e.
4: Bu konuda irade
0: Dve mücare de jubo irade yan jü bir yardayın etüpers kirek tüneye. Yani liderin her duvel atanji doğazın ev yekvere rakirin. Dve hın karverin kirin. Dve Amerika ve Türkiye hın tıştan bıkın. Naha dve aliye Amerika'ya hın tıştan bıkı. Yani bir yara ve hatı budayın.
3: Bu van gotnam mesele yapıya vajuya rakirine muaydeyin katsayı nırkant o got. Tekiliyin Türkiye yim Amerika'yı re başın. Pişre behsa meseleya teslim kirna F-35'an jikir.
4: Satış yasağının kaldırılması meselesi.
0: Biyamen rakrına qedexeya firotine hesantir ev pratike. Ev biryareke idariye. Ez dibêjim piştî biryara katsayê ve biryareke wisa bêstendin. Li aliyê din jî meseleya lêvegera bernameyê heye. Divê mijarê de jî divê konsorsiyum ji nûve bicive û biryareke wisa bide.
3: Wezîrê karên derve Hakan Fidan beşdarî bernameya televizyonekê bû. Fidan derbarê civîna NATO-yê ya Enqereyê de jî wiha got. Gel Erdogan davet nekirba ve Trump beşdar nebûya.
4: Burada hani NATO'nun
0: Amerika'ya NATO ava kir. Re nişanî wê dide û birêve dibe. Niha serokê Amerika'ya Brez Trump de civînal Türkiye'ye. Daxuyaniya Trump tiştekî giring e. Brez Trump li ser daweta Erdogan ve beşdarî civînê bibe. Ger Erdogan davet nekirba ve nehatiba civînê.
3: Hakan Fidan behsa giringiya forma pêşbaziya parastinê ya civîna NATO-yê jîkir.
4: Bunun tarihi
0: Çima civîna NATO-yê civîneke dîrokî ye? Cara ewel

0: Pakistan'da teçhizat engirtina telefonan, ekranın bağıl u sistemin denk. Gerek meseleyin kuriser uan nıkaş hebun zelal bun. Rezignameya trafik ya rebe jihat ve rastgirin u drojnameya fermi dahat ve şandın.
1: Legor kanunanu, şoferan dekarın lenev seyara, multimedya, navigasyon yahut kamera abkar benin. Abşartek trafik nekhine nev tehlika.
0: Vezîrê karên navxweyî Mustafa Çiftçî diyar kir ku sînorên bikaranîna teknolojî û teçhîzatên nav vesaîtan bi awayekî maqûl hatine verastkirin. Çiftçî got em pêşî li ferqa tedbîqkirinê û qirêjahiya agahiyan digirin. Êdî bikaranîna kameraya vesaîtan û teçhîzatên girtina telefon bi şertê ku ji dîtina ajokaran re nebe asteng serbest e. Her wiha jî ji bo aksesuarên biçûk û bêhnan ên bi neynika pêşî re hatine daliqadin de ceza nayên birîn. Li ev tiştên tên daliqandin divê ewlehiya ajotinên nekin tehlûkê. Ajokaran herî zêde jî rewşa ekranan biaqil meraq dikirin. Divê rastkirinê de ev yek jî hat zelalkirin. Li gorî vê wê sîstemên medyayê yên wek ekranên fabrikasyon ên ku ji bo navigasyon, parkkirin û kamerayê tên bikaranîn jî serbest bin. Bikaranîna anfî û sabîfûr ku li gorî standarda hatine çêkirin jî serbest e. Lebelê rêzikeke eşkere heye divê deng ji wesaîtê dernekeve derve û derdorê aciz neke. Ji bo ciza werê birîn jî divê derketina derve ya deng bi delîl werê tespîtkirin û qeydkirin. Ekranên li pişt qoltuğan ên di otobîs û minibîsan de jî wê xizmetê bidin reviyan.
2: Bi xeber û nûçeyên derve dewam bikin û berê xwe bidin Îranê lewra li wê derê merasîm tê kirin ji bo serokê dînî yê Îranê Xamenayê ku di 28 sibatê de çaliyê Amerîkayê ve hatibû kuştin. Cara tabî piştî demeke dirêj em bêjin merasîm tên kirin li wê derê ji bo wî. Lalî dîn jî müzakire dewam dikin di navbera Îran Amerîkayê de. Rewşa Dawîçiye ji Tehranê Nûnerê TRT Harûn Aykaç behsa rewşa dawî dike.
3: Li payê textê Qeterê li Dohayê Amerîka û Îran bi navbeynkariya Pakistan û Qeterê birya stend ku ji vir şûnda dîsa ew muzakereyan berdewam bike. Lê daxuyaniyên her du aliyê jî arast qut nabe. Serokê Amerîkayê Trump dibêje di nav van çarda nokika çi hebe me li gor berjevendiya xwe bi dest xistiye a herî mezin ji bo me Îran dahatû da bira nebe xwediyê çekên atomî. Wekî din jî dîsa got me gelek li alê Îranê xistiye niha em bêjin alavê wan kêm bûye, gemiyê wan kêm bûye. Wan heftê berê got me sê cara li wan xist sebeba wî jî go li keştiyekî xistin me jî bersiba wan da. Duwarê din da jî serokê meclîsa Îranê Dr. Mihemed Bakir Qalîbaf got tucarî em rayedariya wekî din em bêjin parastina tengava Hürmizê nadin destê Amerîkayê em heta dawî têkoşîna xwe bidin. Ji bo wî karê bixebitin armanca me mafê Îran parastine. Duwarê din da jî niha ew muzakere pêwîst bû dewam bikira lê ji bo merasima cenazeyên rehberê Îranê Elî Xamenayî heye. Dû wî birya hat stendin ku ew kara birêve biçin. Niha him li Îranê hem li Iraqê ew li du welata ew merasim were nîşandan li warê din da jî li pênc parêzgeha jî dîsa ew bidome. Ew parêzgahê ewil niha em di nav wî da ne Tehranê. Wekî din Qume, Necefe, Kerbelayê herî dawî jî ew ê meşet be. Cenazeyên liderên Îranê ew ê li Meşhedê were veşartin. Ji bo wî jî sibê jî dûsbê jî sêsbê jî ew li Tehranê bername berdewam bike ji bo merasima cenazeyan ji Tirkiyeyê alîkarê serokoma

0: Recep Tayyip Erdoğan, Cevdet Yılmaz hat, Live Dera Beştarê, merasima cenazeyi bu. Wekidin bi ser komar Mesut Pezişkiyan racı kısakir. Di weşana zindî da bu mevanê TRT'yê, Live Derê go armanca meya herî mezin ew e ku me nedixwast tu carê îran bikeve nav vî şerê, lê wexta ket nav şer jî me dîsa alîkariya xwe bi Qeterê bi Pakistanê ra domand, alîkarî kir ku ev kar safî be, dawî be, niha dîsa em têkoşînê didin ku ew mizakereyan serê xwe bigire were cî. Go navbeyna me û Îranê gelek quwet e. Hedefa me 3 milyar dolar ticaret bu aras. Go car hay, car car caran emnezikî wî bûn, lê car caran jî gelek em ji dûr ketin. Civir çûn da inşallah ew sulh hekî çêbe, du vîra em van karê xwe bidomînin. Wekî din got, serokkomarê Îranê Mesut Pezişkiyan dubare go em dixwazin ku serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan li Îranê bibe mêvanê me. Min jî got em berê ewil sersaxiyê dixwazin, serê we sax be, Xwedê rehma xwe lê ke li rehberê we. İnşallah ez daxwaza we ji serokkomarê me re bibêjim. Di dawî da dîsa got em hez dikin ku li vê mintiqeyê aşîtî be. Hele em bibînin li du bû merasima cenazeyên têkiliyên Amerîka û Îranê çawa bibe, niha em dîsa li navenda nûçeyanin.
1: Harun Aykaç bahskir, Ali Kare Seru Kumar Cevdet Yılmaz li İranê bu beştari merasimi bu. Ve deri haber de akı bir pişti lefkirine Amerika ve İranê li ser pevajwe sekini Yılmaz got em jiheya mekevusa derbast bin ku bi hesani sabotaj denkirin. Dve em provokasyonin İsrail'i vala derhin Yılmaz ji bu merasima cenaze Seroke dini Ali Hamane li Tehranê binirin mesajin çavada.
2: Kırılgan provokasyon. Em dikarim bibêjin em ji heya mekevusa re derbast bin ku provokasyon û sabotaj bi hesani denkirin. Em car caran dibînin ku İsrail hewl dide vê pêvajoyê provoke bike.
3: Ali Kalî Serokkomar Yılmaz got, gavên dawî yên İsrailê gefan li istiqrara herêmê dixwe. Balkşan serviyekê Tirkiye ji bo aştiyeke mayinde hewlên diplomatik dide.
4: İsrail'in güven...
2: Tiştên ku İsrail dibêje, ez ji bo ewlehiya xwe dikim, eleqeya wan bi ewlehiyê re tune. Em ve komara Türkiye'ye li herêma xwe şer naxwazin. Em istiqrarê dixwazin. Peymaneke li hevkirinê heye û divê ev bibe aştiyeke daimî. Ev yek ji bo me gelek giring e.
3: Ali Kalî Serokkomar Cevdet Yılmaz ji bo merasima serokê dînî yê Îranê Ali Khamaney li Tehranê bû. Khamaney di êrişa Amerîka û İsrailê de hat bû kuştin. Cevdet Yılmaz bi serokkomarê Îranê Mesut Pezeşkiyan re civiya. Diyarkir ku ve serokkomar Erdoğan jî paşê Îranê ziyaret bike.
4: Türkiye'ye ziyaret olmuş.
2: Herî dawî Îranê Türkiye ziyaret kiribû. Niha dora me ye. İnşallah dema şer du mer çê bibin ve birê serokkomarê me jî bi şandeyeke gelek mezin re were serdanî. Di çarçoveya xebatên Konseya Hevkariya Stratejîk a Bilind de vê di gelek mijaran de têkiliyên Tirkiye û Îranê werin nirxandin.
1: İsrail'e katil zext û zora xwe ya li ser Filistîniyan didomîne. Herî dawî jî wêneyek derket holê ku li ciwanekî Filistînî îşkenceyê dikin. Li ser vê gelek bertek hatin nîşandan İsrail'e xwînxwar li xwe mikur hat îtiraf kir û got wêneyê îşkenceyê rast e.
3: Destu çavên wî girêda bûn. Ol ser sediyê dirêj kiribûn. Ev wêne yê hisîrekî Filistîniye. Ob îşkenceyan ketiye vî halî. Ev wêne careke din nîşan dide ku İsraîla xwînxwar bi awayekî sîstematîk îşkence û tehdeyê li Filistîniyan dike. İşkenceya ku İsraîla qatîl li hêsîrê Filistînî kiriye, di medyayê civakî de bu sedema bertekeke mezin. İsraîla qirker ev îşkenceya dermirovî qebûl kir û got. Ev dîmen rast e. O ev bûye li şerîda Xezeyê çêbûye. İsraîlî îdia kir ku derbarê vê bûyerê de lêpirsîna eskerî da nedest pê kirin. Lê kengî îşkence lê hatiye kirin. Lê kîjan herêma Xezeyê ev bûyer çêbûye, derbarê van de tûtûştek nehat gotin. Di girtîgehên İsraîlê de tevîjin û zarokan nêzîneyên 1500 Filistînî hene. Rêxistinên navneteweyî yên mafê mirovan û rayedarên Filistînî pir caran balê dikişîne ser îşkenceyên sîstematîk ên li dijî hêsîran. Bi qestî Filistînyan dixin hebsê û wan birçî dihêlin, nahêlin tedawî bibin û zilmê li wan dikin.

0: Bi şewitandina prêzyan, him zirareke mezin dikişe axê, him ji heywanên di nav erdê de dimirin. Ji ber ku mineral û heywan di axê de dimirin, biyosîstema axê xira dibe. Ev jî zirareke mezin dide ber û bereketa axê.
1: Herriye dişevitînin, matak herriye te şevitandın, bu uyara çıkasa canlı mikronizgazma hani bana kişi te şevitandın. Yani bu eva bir zararı dide ahi azota veya mikroorganizma veya ki çıkasa hendere veya da canlı hani giperaten şevitandın. Jiboy veya sağlık adını emdüvecin kokçırıklı, koka veya xerav dibe.
0: Jiber ku agire preziyan zu belav dibe zararı dide ardu zeviyen denji. Bu spor de bejen de ve preze neyine şavutandın?
1: Fatihken preze dışarıdının aslında hem her yeşil dışarıdın, her canlıya. Kerem ve ahire bu nukhadi, kıymet ahire zanı ben, fatihken hem de ahire bir kuşun hem de kan nukhadi bikin.
0: Bu spor de bejen, jibo siberoje, dve ahvere parastın. Lewma bangi cotkaran dikin ku xwedî li ax û emanet dîneviyên xwe derkevin.
1: Em diwêjim ku va axa ji me re ji bav û kalê me de nemaye, ji tornê me emaneta tornê me. Ger em ji bo wî ji axê re xwedî derkevin înşallah.
0: Şewitandina preziyan qedexe ye û yên ku vî sûcî dikin, cezayên giran dixwin. Cotkarên ku agir berdidine preziyên xwe, nikarın pişkiri û destekên devletê jî bistînin.
2: Li Balıkesir'e agir girt erdegenim. Li Antalya'ya agir bi depoya ve guherine ya otel ekket. Li Hatay'a jî agir bi kadin ekket. Di dure da kuten uçeyin jöle tane.
3: Li Balıkesir'e agir girt erdegenim. Kulser balyeyin kaye hebun. Beri Yakubel abi be agir hat ve mirandın. La Antalya'ya agir bir depoya ve güherine ya otel ekeket. Şevat bir müdahaleye ekibin agir küci hat ve mirandın. Kısar li depoya ket. Niserika Antalya'ya ji agir bir otomobile park kiri ket. Acokareku müdahaleye agir kir birindar bu. Şevat bir müdahaleye ekibin itfaiye hat ve mirandın. Kısar li motosiklet ket. Li Konya'ya ji didiceyin cuda preze şevitin. Beriyaku şevat mezin bebe hat tefandın. Li Hatay'a jî agir bi kadîneke girt. Agir bi müdaxaleya ekibin itfaiye hat ve mirandin.
2: Deniz Göktaş ji ber biçûk xistina eşkereyeke nirxên dînî û heqareta li ser hukûmara girtin dozgeriyê di daxuyaniya xwe da dest nîşan kir ku axaftinên Göktaş sînorên rexneyê derbas kiriye.
3: Deniz Göktaş piştî karîbarên li dozgeriyê sevqî mahkemeyê bû. Dadgehê ji bo girtina Göktaş bir yerda. Deniz Göktaşê ku hat bo edliyeyê ifade da dozger. Göktaş bi daxwaza girtinê sevqî dadgeriya Selh o cezayê bû. Dozgeriyê di daxuyaniya xwe de destnîşan kir ku gotinên Göktaş ji sînorên rexneyê derketine. Hat ragihandin ku ifadeyên Göktaş li dijî rûmet û rêzdariya serokkomar û li dijî nirxên dînî ne. Hat tûpat kirin ku ev ifadeyên Göktaş ji bo ewlehiya kamiyê bûne talûke. Dadgeriyê ji ber biçûk xistina nirxên dînî û heqareta li serokkomar biryara girtinê da. Videoya ku Deniz Göktaş parve kiribû, bu sebeba nîqaş û bertekan. Serdozgeriya komarî ya Stembolê jî li dijî ve videoyê lêpirsîn da bû destpêkirin. Göktaş li bala firgehê dema kontrola pasaportan hatibû binçavkirin.
2: Ji ber germa zêde asfalta li ser rê heliya. Ajokar nikarin bi rehetî wesaytên xwe bajon. Kesên ku bi piyatî diçûn jî gelek tengasî kişandin. Emin haberi xo bidin sem sure u wan dîmenin balkeş bilin selektörü.
4: Bahatın havi nere dünya germ bu. Lihin deveran germahi nezi çir pileyan bilind bu. Van rojan hereme hava pir germe u her der dikele. Li sem sureji germahi hatta 40 dereceyi zede bu. Li Serriya Gölbaşı u Semsure jibergerme asfalt heliya.
5: Adıyaman'da varası çok
6: Li Semsure hava pırgerme, jibergerme asfalt heliya. Min khuaj aliye ki re derbasi aliye din bibim. Li asfalt bi pelave min zelliqi.
4: Jiber ku asfalt

0: Heliya ajokar û welatiyan gelek tengasî kişand.
1: Havine û dünya jî germe, xebata li ser germe jî zehmetir dibe. Hin xebatkar mecburin tevi germa havinê kar û xebatên xwe bidomînin. Tevi zor û zehmetiyan li ber xwe didin, mücadele dikin û dixebitin, emîna jî dibe nûçeya xwe da behsa wan xebatkaran bikin.
2: Li bajarên herêmê hawa germe, lê kar û barên çandiniyê jî dam dikin. Li El Cewasa Bilisê rençber an jî karkerên demsalî ji bo ku debara xwe bikin li ber tavê dixebitin. Li ber germa havînê tevrikê zeviyên fasûlî û silkan dikin.
3: Em ji Batmanê de hatin vê derê dixebitin. Ji meha Mayîsê de em başlemiş dikin. Li va german li vê yazdığı em talme işe de dişuxulen. Kartola da dişuxulen.
2: Batına havînê re hava germ dibe. Karê inşaatan jî zahmettir dibe.
4: En sürekli devane. İsaike gemoyi diyengoyi hat ama zede ya. En le evvane da şahakayı saat haftan iş boşitken saat bence poydüz.
2: Xebatkarên inşaatê di germahiya Dora Çilpileyî de ji serê sibê Hetayê warî dixebitin. Li Maraşê xebatên ji bo avakirina xaniyên Artêjê bi şev û roj dam dikin. Li bajêr germahî Dora Çilpileyî de ye, lê kar û xebat dam dikin.
5: Boy xebatê, karê xebatê em hatine vireka dixebitin. Germe, Temmuz, germî jî zavra germe.

0: Devi kelekela germa havinê, germa fırınê jî heye. Ew jî xebatkaran zêde aciz dike.
1: Valla em, yani roi çar çar litre em av dikun kelsin yani. Em çar litre bu derbas etin jî germa.
0: Xebatkar de ber germa fırınê, jê serê sibê hatê êvarî nan dipêjînin.
2: Li ber germê wiha dixebitin, tabî li gelek bajarên me wek Diyarbekir, Batman, Raha û Yendîn jî hewa germtir e heqeten. Welatî piranî bi krîmaya xwe hênik dikin, lê divê meriv ji bo tendirustiya xwe, sihetiya xwe baldar be. Lewra klîma bawayeke xelet eger ku werin bikaranîn, meriv nexweş dikin. Razana li ber klîmaya yek ser mirov nexweş dike.
3: Heval gori şert û merceyên normal ên demsal germtir e. Li bajarên herêmê li gorî deverên din bêhtir germ e. Bi vê nevê welatî berê xwe didin klîmayan. Lê divê mirov ji bo klîmayan baldar be. Ger klîma bi awayekî xelet werin bikaranîn, ev dibe sedema nexweşiyan. Êş dikeve masûlkeyê mirov, qirik û pişta mirov diêşe. Pişkê mirov serma digirin û her wekî din. Pisîka mezin jî ew e ku meriv li ber klîmayê razê. Ev yekser dibe sedema nexweşiyê.
4: Dema ber klîmayê razan, gerekekî perdekekî tenik ser laşê me debe û ew hawa cemidî neve ser laşê me. Pirs gerek, ne klîmayê, hava cemidî ye. Heka di nev çand rojan de êşa me kêm nebû, zêdetir bû, mihaqeq pirs doktor bikir.
3: Divê klîma di navbera 23 û 26 pileyan de werin xebitandin. O mirov yekser li ber bagerawê nesekine.
2: Vakfa Civani Yeka Türkiye Tügvayı ve Kikevne Şopi Salji Projeye Dibistanin Havine organize kir. Mottoya İsal Havinek Hazar Seberoje. İsal Bavayke Rekor Gelek Kez Beştari Projeye Bun Litevaya Türkiye Pensit Hazar Kondekar Beştari Bernameyan Bun.
5: Li heşte yek bajar û bi sedan navçeyan ciwan havînê hem perwerde dibin hem kêf dikin. Tugvayî ji bo xwendekarên dibistana navîn dibistanên havînê organîze kirin. Îsal rekorek hat şikandin. Li tevahiya Tirkiyeyê 500 hezar ciwan û xwendekarî ji bo betlanaya havînê serî li Tugvayî da.
6: Senelerdir gerçek.
7: Ev gelek salın ku em dibistanin havi ne organize edikken, İsal nil milyon kesi seriyle da, serledan ekere kor çe bu. Litevaya Türkiye'ye nil milyon, Listembol esedu benci hazar kesi seril dibistanin havi ne da, elekaya gelle mezaf zede ye.
5: Deo bağ duhazın kuzaro kevan bu avay ki evle bi kef u coş hin bibin. Xwendekarên gutem van bernemayan jî ji vê rewşê memnûnin. Tugva ji bo ku li Tirkiyeyê bibe tevgera herî mezin a ciwaniyê hewleke mezin dide. Loma bi xebatên xwe yên îsal jî siberoja Tirkiyeyê xweştir dike.
2: Şaredariya Seyirtê li dijî têkoşîna mübtelabûnê û ji bo jiyaneke bi sihet çalakiyeke girîng li derxist di çalakiyê de zarok ciwan û mezinan bi hevra bisîkleta jotin piştî çalakiyê bi rêya pişkê li deh beşdaran jî bisîklet û kask hatin belavkirin.
3: Ji bo jiyaneke tendirûs, zarok û mezinan bi hevra bisîkleta jotin. Şaredariya Seyirtê li dijî têkoşîna mübtelabûnê û ji bo jiyaneke bi sihet çalakiyeke xweş li derxist.
8: Ji bo sihata însan em vî etkinliği çekin. Ji ber ku trafika Seyirtê her roj zêde dibî, em dixwazin ku însanê me, vatandaşê me çonu hatina xwe bisiklet bi'emlînin. Psikolojisi amlandığına psikolojisi bu sahata insana zarf teşekkür başa.
3: Dışarıdaki de birçok civan o mezin behevre bisiklet ajotin.
9: 7'den 70.
7: Hem bizarok ve hevalin kare ji 7 sali hatta 7 sali gele kes beştari çalakya bisikleti bun. Jbo kedu emega oan ez geleki spaz dikim.
10: Bugün bisiklet süreceğiz. Yerek bisiklet de alabiliriz ya da yok çünkü
11: herkes spor yapsın, mutlu yaşasın.
3: Peşbaziya bisikleti, jikada demokrasiyi yapaz etirmeyi despekir. Beştaş bu kazaj bugün ketinav hevlu xiletek'e mezin. Di çalakiye de dimenin rengin çebun. Pişti çalakiye bir piş kahvetine li deh kesan bisiklet o kas katın belafkirin.
8: İnsan eme zav alakadari ve işi bun. Dosta du duazla hep müracaatı fakirin, mekaybi olan çekirin. Eme kura bekşinin, eme deh bisikleta, eme hediye bilin o.
3: Peki gelek deran her küdüçe trafika seyirtici zedet be. Şare dalib ve çalakiyet kwaze, velatihini ajotna bisikletan beben. O trafika bajerji.

0: rihet bike.
1: Komeleya Gavên Qenciyê Çalikanî Reşa Bingolê ji bo zarokan çalakiyeke taybet li derxist zarokan strangotin govend kerand û bi hevra wexteke xweş derbas kirin. Kerem bikin em bi hevra li kêf û şahiya zarokan temaşe bikin.
2: Dibistan ketin betlanê û li çar aliyên Tirkiyeyê ji bo xwendekaran çalakiyên cur bi cur tên kirin. Li Kanîreşa Bingolê jî ji bo zarokan çalakiyeke taybet hat li darxistin. Zarokan govend geran, stran gotin, têra xwe kêf kirin û sebra wan bi hev hat. Komeleya Gavên Qenciyê ji bo zarokan li tevahiya welêt çalakiyên cur bi cur organîze dike. Vê carê jî ji bo zarokan berê xwe da Bingolê. Nûnerê Bingolê yê Komeleya Gavên Qenciyê Önder Bingol jî balkişan ser kêfxweşiya zarokan.
3: Mektep tatil bu. Öğrenciye me gobra hevki yok peki. Gobra hevki eğlenmiş ve etkinlik girin çekir. Ez bura genel başkanı merapır. Teşekkür döküm.
2: Zarokan bir çalaki yantıya radyoyla hoş kefkir.
1: Li nexweşxaneya bajarê Entabê bawayeke serkeftî emeliyateke zor û zehmet hat kirin. Bi emeliyata nêzîkî 10 saetan ji nava nexweş Mustafa Elçî ûr hat derxistin. Nexweşî 70 salî bi xêra vê emeliyata serkeftî ji êş û jana xwe xilas bû.
4: Mustafa Elçî Semsûrî ji ber êşa zikê xwe serî li nexweşxaneya bajêr Entabê da. Li nexweşxaneyê tetkîkatin kirin. O diyar bu kud gezebavi yarışta girekek heye. Meznahiya veci 16 santim bu.
5: Hastamız 70 yaşında, karaciğerinin sağ tarafında.
6: Nekhoşe me hefte saliye, jiber aciziya gezeba khoya reşat nekhoşkhane ya me. Di gezebavi de urhe bu. Ligori tetkiken me, da aliye rastiye gezeba reşte girekek ha tespit kirin. Emjere dibijin hepatoseluler karsinom. Ev girek 16 santim mezin bu.
4: Duvra 8 hefteyan hat tedavi kirin. Paşici bir yara ameliyatı hattayın.
5: Karaciğerde büyük bir kitle.
6: Nexweşeme bi girêke gemezin ad gezebê de hat nexweşxaneya me. Lê belê ji bo nexweşeme talûkeya emeliyatê û di siberojê de îhtîmala îflasa gezebê hebû. Loma jî me nexweşiya xwe di konseya xwe ya onkolojiyê de û diya onkolojiya multidisîplînerê de nirxand.
4: Bijîşkan piştî emeliyateke nêzî 10 saetan urat gezebareşte derxist.
7: Ameliyat ettiler, beni kurtardılar, sağ olsunlar.
6: Wan ez xelas kirim. Ji bo vê yekê ji spasiya nexweşxaneya bajêra Entabê û ekîba wê dikim.
4: Elçî 70 salî bi xêra emeliyatê ji êş û jana xwe xelas bû.
1: Şaredariya Batmanê bi navê di tekstîlê de destê jinan projeyek da dest pê kirin. Di çarçeveya projeyê de li kursiyeran 20 makîneyên drûnê hatin belav kirin. Bi vî awayî kursiyer wê bikaribin li malê ji tiştan bi drûn û pere xizanç bikin.
4: Xebat û xizmetên Şaredariya Batmanê didomin. Vê nexwêjî bi navê di tekstîlê de destê jinan projeyeke nû da dest pê kirin. Şaredariye di çarçoveya projeyi de kursiyeran 20 makineyin drone belaf kirin. Cibo belaf kirin makineyi anji merasimeke taybet hatlı darxistin. Gire gireyen bajir, müdüren saziyan, onunerin saziyen sivil, o kursiyer tevli merasime bun.
8: Eğer siz fabrikaya gidemiyorsanız...
6: Hekevunni karın bütün fabrikayan, eme fabrikayan binin mala ve... Armanca ve projeye jitam eve, emvan makineyin drune ve ki diyari didin kursiyeran. Fabrikayın meyen tekstileji ve sere perçe karbı devan. Biregen mejili maliyen xoek kenge misahit bin de cilan bidrun.
4: Kursiyer bu van makineyen gele kefxeş bun. O spasi raya daran kirin.
9: Evde kursa belediyeye ya tekstile ya. Min ev salakın izikiz hatma bir kursiyim xo alimant. Sayın Valiyema, Valiyema jımara dikiş makinesi hediye kır. İnşallah maliye meşgura alimiyenin aile kora bütçe sağlamışkım. Jibonavi teşekkür ekim jivaliye kora.
4: Kursiyer peşiyel kursiyen bilmeki hini duruna cülü bergan bubun. Pişti kursiyeci

0: Ergiyen xwe girtibûn, dest bi drûna tiştan kiribûn. Kevaniyên Batmaniyê wê hem li mala xwe bixebitin, hem jî pereqezenc bikin.
1: Li Meraşê de çarçoveya têkoşîna biyolojik hale dişê qiniyan da 2000 kew berdan xwezayê bi van kewên gozel tê xwestin ku hevsengiya xwezaya herêmê bê parast.
2: Li Meraşê di çarçoveya têkoşîna biyolojik alî dijî qijnikan de 10,000 kew hatin xwedîkirin. Ji wan 10,000 kewan 2,000 berdan xwezayê. Kewên din jî bi talîmata Wezareta Daristan û Çandiniyê hatin şandin bajarên din. Kevin Gözel, li Meraşê, Navçeyên Göksum, Elbistan, Çalayan Cerit, 12 Şubat, Oğlu Dülkadiroğlu'yı berdan xwezayê. Bıvan kıvan te xwestin hefsengi ya xwezaya hereme ve parastın. Velati jedi bejin hebuna kıvan jibo çandiniye jibo bereket haberan başı.
3: Neredeyse nesihay ki tava bu ama la bondaran ehana kao. Yeteri kadar ehana ama avdarimayı jiri. Kave faydalına kurum kes top takan kanla savi ekonon savi meysul kave pere faydalına.
2: Neçira kevin gözel kadeheye ve herkes kodili uan derkeve uan bir parezi.
1: Lişaha navçe wanî wextê diruna giyayê ye, giyayê li deverên bilind bi tirpan tê dirûn, welatî sibê zor adibin, her roj ji bo diruna erdê yekî kom dibin, di dirûnê de bişkirê didin hev û ji bo zivistanê hazirê dikin.
4: Navçeya Şaxa li Çoltera wanê dimîne, bi bilindbûn û zinarên xwe yên berz û bala navdar e. Li herêm Walatî ji bo alîkariya hev bikin kom dibin û berê xwe didine mêrgan.
5: Xwedê pêwember ji we razî bî, Mixtar ji zibara girtiya avêtiya zaviyê belê hana horîkariyo me.
6: Mesela heke bîçer hebana, direktûr hebana, yê me ve direktûrê dirîba, bîçerê dirîba. Vêje em yê zibaran digirin tirpanê, dastê, hende zûzanê me hene, çiyaya jû em hêj dastê dewam dike.
4: Gundiyên herêmê bi viyavayî haziriya zivistanê dikin. Tırpanên xwe digirin û bi hev re dikevine erd û zeviyan.
7: Heştu zamanê berê pê tırpanan, pê dasan giyayê xwe dirîn. Eğleb millet şu zamanı beri dişe hori yedirken, insanı kene bitin, yine şeytin giyayı xwe pey binitin, millet beri her bir hori zibar etken, geli giyayı xwe dirîn, hori kod din. Bu çandını hem mazot hem gübre destekle pişkirine mazot gübre bden.
4: Gaye xwe diçînin, dikin gurs û hil didin. Gaye ku tê berhevkirin zivistanê, tê ber heywanan. Ev karî zor û zehmet, dê heta dawiya havînê tam bike.
1: Di dawiya bültenê de me berê xwe bidin çayê Agriyê ki 2400 metre bilind zozanên korhanê bi pez û heywanên li wê derê dar, berj û xwezaya xwe ya bêhempa balê dikişîne.

TRT Kurdî Radyo.

Kerete Kurdî Radyo. Kerete Kurdî Radyo.

Bele cana min, dîsa baran dibare wek berî, lê vê carê li kolan

kebr û dar şahdên minin çawa ku xwîn pişqîbû diber neynûkên min de ji bîr neke min li ser sûra Amedê evîna me bengewas kiribû evîna me ji Dêrsim mehabat hewlêr û heyanî kobanê bihîstibû min bi destên tazî raştibû agirê evînê min xwe li sînorên bi mayîn xistibû ger laşê min parî parî bibûya te çi zûvana ji bîr kir ji bîr neke